0: god musikken här ifrån faktiskt The Weeknd, Playboi Carti och Madonna här och låten som heter Popular. Apropå detta med prising och grejer så har Gunnar Mikael sendt in här. Var säljer på 80-talet med ansvar för sång och hardanger och priste 40 000 jam syltepulver för hand. Den är inte dum. Den är inte dum. Du får se, Marianne, när du går runt i butiken här nu, om det plötsligt dukar upp den här prismaskinen. Har du lyst att låna den?
1: Ja, du är väldigt giret på den. Jag har fått Glenn här. God morgon.
2: God morgon.
1: Vad driver du med?
2: Oj, gris och salat.
1: Och det är min fel, unnskyld. Jag ska ordna upp efter dig efterpå. Vi är på salatbaren. Är det sån du startar dagen?
2: Nej. Jag ska på långtur idag, så då blir det... Jag är lastbilschaufför då.
1: Ja, jag ser du har en sån postenjacka på dig. Är det posten du jobbar för?
2: Ja, vi har kontrakt med posten. Ja. Så vi leder in.
1: Okej, okay. Och då blir det salat med på i lastbilen?
2: Det blir det.
1: Ja. Du går för lite pasta, lite sån lettuce, så det heter på engelsk.
2: Kylling och chips också idag.
1: Ja, vet du hva? Chipsen er faktisk den beste, synes jeg.
2: Den er veldig god.
1: Ja, den løfter en hver salat.
2: Det gjør han.
1: Er det noen grunn til at du stoppet på akkurat denne butikken her?
2: De har nettopp åpnet, men de har god service, da. De er snille, de smiler og de er glade når vi kommer inn. Det gjør at du har lyst til å være her, at du vil handle her.
1: Bor du i området?
2: Nej, jag bor på Os.
1: Men likväl så stoppar du här?
2: Ja, för jag kommer rätt ut där. Ja. Jag hämtar lastbil i byn.
1: Jag märker att jag stressar dig lite nu. Får du det riktigt upp i salaten nu?
2: Jag får det riktigt, jag vet vad jag vill ha.
1: Ja. Nu är vi på fetan.
2: Nu är fetan.
1: Ja. Ja, men det är bra. Ska du ha något drick eller?
2: Ja, det har jag i lastbil.
1: Så det är vad är det då?
2: Det är brus och vatten.
1: Ja, men det är bra. Det de säljer mest av här är energidrick, känner du?
2: Ja, det är det, ja. Jag har två stycken som jag köpte en lastbil. Så det förstår jag.
1: Ja, men det är bra. Tusen takk för praten, så får du ha en riktigt god tur. Hvor du skal hen?
2: Det är Tysnes.
1: Tysnes, ja.
2: Men de här färgerna går så lite, så de må jeg rekke. Ja. Og så det här, ja, den følger han etter.
1: Okej, okay, tack så bra. Ha det, Glenn.
2: Ha det.

0: Sabrina Carpenter där och Feather. Och då har jag fått mig en...
1: Nu prisar han hela mikrofonen här.
0: Sådana prisepistoler.
1: Har du ställt den in på dator?
0: Nej, så gör 16:e.
1: Så är det greit, Stine?
0: Ja, det är två uker fram i tiden.
2: Ja, det är innanför det.
1: Hur länge var ett pulsebröst?
2: Det är 14 dagar.
0: Ja, där har vi det.
1: Kul få jobb här, Tony.
0: Dette går akkurat bra. Du har jobbat i butik, Stine Johannesen, i 16 år. Vad är forskjell från den gången du begynte, sånn som det är idag på med faciliteter och kundupplevelser? Og...
2: Alt har blitt mye mer teknologisk, og hele systemet, egentlig, måten vi bestiller varer på, måten vi... Når jeg begynte, så gikk vi og byttet disse prisene manuelt hver onsdag.
0: Ja.
2: Så det har jo gått fremover på de 16 årene.
0: Heldigvis, så hva blir fremtidsbutikken da, hvis vi ser inn i glasskulen?
2: Jeg tror det vil bli enda mer effektiv. Nå kan kundene, når det begynte, rullet ut at man kan handle med sin egen mobiltelefon. Så jeg tror det vil bli mer og mer effektiv handleturer.
1: Men all denne teknologien påvirker det møtet med kundene, synes du?
2: Nej, vi prøver å se de som handler med telefoner. De går gjennom kassene de går ut, så vi prøver å få blikkontakt og ønsker de også en fin dag. Så.
0: Ja, det er viktig. Mm. Du vet de tre S-ene, de viktigste tingene. Service, service og service.
2: 100%. Kanskje vært mer enig med deg.
1: Stine Johannesen, tusen takk for at vi fikk tilbringe morgen her i den nye butikken din.
2: Jo, tusen takk for at dere ville tilbringe morgen her. Det var veldig kjekt, og dere hjertelig velkommen igjen.
0: Takk for det, takk for det. Straks det nyheter på toppen av timen, og så det 9 timen. Så høres vi igjen i morgen, og da det fredag.
1: Ligger og tenker på hva du gjør. Har du noen som gir deg farmen? Og nye blomster i vindueskarmen?

klockan har blivit 10 över 2 och väl så det du fick Sofia på NRK Pena Lotta Melodies här I dagens. Ett bra quizspörsmål är hur många statsminister har Italien haft sedan andra världskrig? Svar internet i mig är 30. De har haft många och hyppiga utskiftningar där nere. Hos mig senare I sändningen ska det handla om den nåvarande för idag markerar Giorgia Meloni 4 år vid roret och hon är med det statsministern som har suttit längst I en sammanhängande period I landet sedan krigen. Hon är I tillegg landets första kvinnliga statsminister och hon blir alltså tema senare I dagens när vi ska direkt till Roma och jag till och med ska prata med en som har truffat henne så häng med vidare. För det är det värmeling och inte minst musik. Vi startar med Foo Fighters. Det är tidlig Foo Fighters också. Det vill gå bara rätt ut av Nirvana och starta en ny band. Det skulle jo gå ganska bra det. Detta är Big Me I dagens på NRK P1.

0: Odd Nordstoger, en sång som finns. Onsdag i neste uke er jo en historisk dag i Norge, for da skal Kong Harald begraves.
1: Ja, stemmer det. Og snart så skal dere få møte en av de få fra Vestland som får delta i gravferden.

0: Long, long time var det. Klockan är 3:15.
1: Först kommande onsdag är det ju som känt gravfärd till kung Harald, och det sker i Oslo domkirke. Och den nästa gästen var vart en av få från Västland som får delta i gravfärden.
0: Och då ser vi god eftermiddag till dig, Ove Trellvik från Høyre.
2: God dag och god eftermiddag, ja.
0: Du är tredje vice president på Stortinget och ska alltså delta i begravelsen. Hur tror du det kommer att bli?
2: Nej, det blir ju ett stort arrangemang och ett värdigt och flott arrangemang, och ja, jag hoppas att kungen själv på att säga både den nuvarande kungen blir stolt över gravfärden och det norska folk, och inte minst han som ska gravläggas, utet och säga vad han fått sitt samfundet och det norska folk sina reaktioner, så hade han säkert smilt brett om ansiktet sitt, skulle jag säga. Det är en fantastisk konge som vi ska gravlägga, så det blir en stor och flott och värdig begravelse.
1: Ja, du är ju tredje vicepresident på Storting och en av de få ifrån Storting, för det är ju begränsat hur många som får lov, det plats till, för att säga det på den måten då. Men vill du få i roll under själva ceremonien?
2: Ja, nu har han satt av dagen och är bett om att göra det då på vägne

0: Mer ska det bli 15:40. Du, är du våken där borta i förra?
1: Är du våken? Ser det så galet ut?
0: Ja, nej.
1: Alltså, du följde jag att jag satt och halvsov nu kanske.
0: Alltså, ser du
1: jag har fått en knäck.
0: Ja, du fått en knäck, ja.
1: Jag har fått en knäck nu. Då blir det kämpa utemiddagen. Så blir du så sövnig.
0: Ja. Men får du den knäcken också på kvällen när du ska lägga dig?
1: Nej.
0: Gör du det?
1: Jag är ett utpräglad B-människa, så av och till så hoppas jag att jag kunde ha fått en knäck.
0: Ja.
1: Men dess senare det blir dess oftare blir mer våken blir jag.
0: Oh ja, jag får ju knäcken på kväll, så jag är sån, jag är också en baby, jag blir trött på kvällen.
1: Oh,
0: ja då. Och så har jag nästan vaken om natten, och det är ju inte så gøy då.
1: Nej, sånn. Det är det i alla fall inte, hvis du inte får sova igen då.
0: Nej, men då är spørsmålet, sånn, det blir så in noe med sån melatonin. Vet du ja. Det är sån sån sömnhormon tror jag. Jag tror det är sånt som du normalt producerar för att du ska klara och sovna.
1: Ja, det du måste ta en sån tablett om att ta då.
0: Ja, men alltså vi har ju det tror jag och nu hör jag ut som sömnexpert
1: men jag nog lurar på om du har ja. Men jag tror inte visst om.
0: Nej, men jag tror vi har en expert som ska ta komma. Är det nästan rätt? Nej, är det nästan rätt att vi har det sån naturlig melatonin? Ja, ja, hon säger ja.
1: Har flax där?
0: Ja, det är flax. Ja. Men det blir så mycket att vi kan köpa det, sant, ja. Och spisa det och men är det så lurt, Roy?
1: Ja, det lurar jag på. Visst ska börja äta tabletter tillfälligt inte får slita lite med att sova. Mm. Så här det blir sån lite rädd det han också gör mig avhängig av något som jag egentligen inte har lust att äta.
0: Ja, det är akkurat det. Och ja. Experten sitter, hon var inte helt förberedd på att hon skulle snacka. Hon sitter långt undan mikrofonen och slappar av. Men sen så ska vi snacka om melatonin och om det lurt.
1: Ja,
0: vet du tjej? Alltså en tablett. Nej, vi kan ju inte ta tabletter för allt kanske.
1: Nej, det kanske andra lösningar.
0: Ja, kanske det.
1: Ja.
0: Michael Bolton. Kan höra lite på Michael Bolton. Kanske du somnar då? Säg där, I love you. But live, kom här. Och på en fin eftermiddag. Vär så snäll, inte sov. Hör vidare.

0: strax så möter du kvällens gäst Sigvart Dagsland, men allra först, jag har varit ute och spurt folket på gatan hur de har upplevt de sista dagarna.
1: Var är det ska på tur nu?
2: Till slottet.
3: Till slottet.
1: Varför det?
3: För det kungen är sjuk.
1: Ja, kungen är död.
3: Ja.
1: Och så ska dere synge för han?
3: Ja.
2: Ja.
3: Men jag lär för att han är död.
2: Många blomster.
4: Vet du om vi synger på kungen? Vi ska ner nå tredje turen jag och han.
1: Ja.
4: Vem kan segla för utan din? Det är vår kungesång.
1: Är det kungesången deras?
4: För det han seglar och lägger en blomst och så ett kort.
1: Oh.
4: Och det har vi gjort med hela barnhagen då. Det här är ju lite historiskt för med tanke om 20 år så visst dessa barn som nog knaggar ihop av detta på så vet de att när de ser på bilder som kanske föräldrarna vi har så kan de se där var vi.
1: Där var det vi. Kan jag få höra när dere synger sången när det övs på?
5: Jag kan se. Ja.